in ma kura nyo mono ore ni ara mono chokorba da kandro anda ore ni mono koronba ore kingani pani en ma wanu ko en kara wajan ko ara Jakul jenanya.